0: আমার ছড়ি ব্যক্তি মাইরি আঁতরে ভার দেখানো তলোয়ারের ধার ওর মাল কসোতে বেন্ডি
1: কসোতে
0: গোড়ে তি টাঙ্গে ছেনি কুড়ি তি হাত ছেনি কেলা পাথর দুঃখ করে আলো রে করে আলো ও কোড়ালে তি ওয়া লাগরো ও কোড়ালে কাই করে প্রভু কর্ম রেশা চুকাবে চুকনা বান লাগলি রে জগজীবনা এ কৃষ্ণা মারে নসিবে মারো মারো মালক কালো রো আন্ধো রো লঙ্গড়ো রো খুলো রো মারে নসিবে মসকন কেন কাই করে ওল্ডি বসার তানি ও কোড়ালে উঙ্গলি ঘাল আর পাড়ন ছেটি মেল দে আর ও পানি তিন পসি পিওয়া সে বারো বর্ষ দাঁড়ো সেবা কি দিই
1: वाह भाई वाह
0: बारह वर्ष सेवा की दे तार बाटी नालती माई बेटी
1: हाँ
0: ये जो को बारह वर्ष पति देव बैठो तो वेशा ना मेरे बाई जो वर गली माइन जा रही थी उन्होंने देख ली तो अन लंगड़ो खाई की दो गप से जो को सो गो मालकन बाटी माटी करता नहीं सांड लिया भाई आई ऊट पति दे बाटी खो खाऊ नहीं का खाए सुनी का खाऊ नहीं जो को वसंत ये लो वसंत देख अपने घरे मुंडा गए जो को मखना ही कौन जुटो तो आज एक भाई की बाई रूपवान से वो बाई सामन ले जो तो बाटी खाड़ो नहीं तो मैं मर जाओ बाई के ला घोड़ो लंगड़ो जो लंगड़ो गामे की नीचे रेनी घोड़े ती टांगे छेनी कुनी ती हाथ छेनी कोनी कुचू तो अथरादार सेवा के दी मार निष्फल से निष्फल से जेती कुणस बाई से कहीं सो खो बाटी में जाऊँ सू बाटी खरा देनी आर दारे मौलत ले दी अन बाई धूण तानी काली दी अन बाईर घरे मुंडा अगर न मालूम था कहीं करे लागू